Ni bo ya. Ile yo ba bere si ni fe. O fe fe fe. O de le bi ni. Re pe igba ti a le so pe ropo ju re lowo.